0: standi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
3: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuverur Skútuvogi, skrifstofuverur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Grísk sólastemming, krýt í allt sumar, úrvalútsýn.is
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is
10: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
14: 80s.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: 80s. Bylgjan.

0: Camper topptjöld, Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topptjöld og vagnar, Álfhellu 4 Hafnarfirði, topptjöld og vagnar.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur, Spíran, Garðheimum.
2: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Þú ert að hlusta á 80s Bílgjum.

0: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Garðaþjónusta Íslands býður upp á heildarlausnir á nýjum sem eldri lóðum. Hellulagnir og almenn garðaþjónusta. Bókaðu skoðun á garða.is. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is.
3: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavall.
1: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
12: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sofum við í 3.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Sonax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Biko.
16: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
17: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
18: 80s. Bylgjan.

0: Camper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is.
1: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henda þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Já, það staðfest. Potturinn stendur í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggþétt, vastjétt, pottjétt, lottópottjétt. Lottó, leikurinn okkar.
7: Mæ til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
8: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
11: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
12: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Það opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóvegi.
14: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.
18: Hi there, Bertander. I'd like you to meet Tommy McGuire and his

0: Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
1: Á að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
3: Hjarta Hafnarfjörðar, í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
4: Punktur, punktur, komma strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan.
5: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
6: iCamper Topptjöld, opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Nú eru yfirhöfnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
9: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
10: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
11: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
12: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
15: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
16: Sjónmælingar, opticalstudio.is
17: Ekki missa af dönskum dögum, spís, drekk og veglað. Hagkaup
18: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
20: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilbúð. Blómamal
21: 80s Bylgjan

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér er Smáralind.
6: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
7: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
15: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í verslunum Elko og elko.is. Elko.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
17: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
18: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
19: 80s. Bingan.

0: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
6: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
7: Sport 24. 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
9: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
10: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
11: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
13: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
14: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
17: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
18: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
19: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
2: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við betri saman. Landsbankinn.
7: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber Grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Gróðurhúsin við IKEA opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
3: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland
5: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
7: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
8: iCamper Topkjöld. Kúat hjólafestingar fyrir ramarsjól. Talaria ramarsmóturhjól. Rino Rack topgrindur og þakbóar. Topkjöld og vagnar. Álfellu fjögur hafnafyrði. Topkjöld og vagnar.is
9: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
10: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
11: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
14: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
15: Talaria Komodo, alvöru rafmagnsmótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
16: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
18: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
19: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
4: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: 80s, Bilgjan.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
6: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Það eru til 3 tegundir af fólki, sölustaða landsliðið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að 4 tegundir af fólki. Hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
14: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluættu. Askja.
15: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
16: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
19: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
1: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
2: Komin tíma á framhaldsnám? Dríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2-4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbanka.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
7: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12-4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
8: Það þetta bara virkað.
10: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
8: Við ætlum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf Já. Allt árum kring.
10: Aðeins á Sýn Plus.
11: Það ýmislegt í gangi en það hjá.
9: Heigi þú.
12: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
13: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12-14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14-16 í Þorlöksum. Stopnús.is
14: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
15: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
16: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, síðumúla 4. Sjáumst.
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
18: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
19: Gluggaþvottur, glersýn.
20: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað, húsasmiðan og blómavall.
21: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
22: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
23: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
24: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: 80s Bylgjan.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
5: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
9: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
14: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Það opið í dag, laugardag, hjá okkur í GKS innréttingum, síðumúla 4. Sjáumst.
16: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
18: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Biko.
19: Are you coming?
20: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
21: iCamper Topjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topjöld og vagnar.is.
22: Það 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
23: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is.
24: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
25: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
26: Álfasala SAA 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
27: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
28: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
0: 80s.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Góðir Íslendingar í kvöld. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
10: Það er opið í dag, fiskbúinn Hafberg, Gnóavegi.
11: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
14: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
15: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíl. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

0: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
4: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
10: iCamper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
11: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
15: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
16: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
17: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar. Stars
1: shine bright above. Millu heimilisbrauð er trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
4: Það komið að því.
5: Hjólísasýning, hjólísasýning helgina. Vikurverk, allt í ferðalagið.
6: Afmæli sprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas. Hoka. New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsilegum lúxusbílum frá helstu umboðum landsins.

0: Hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
7: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
8: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
2: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnus.is
6: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum orfum, húsasmiðan og blómavall.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-vallá.
9: Komdu á bílaháttíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
10: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikongurinn, sogavegi 3.
11: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfettu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
12: 95, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
14: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluæktu. Askja.

0: Askja.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
4: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
7: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamal.
6: 95 Potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
7: iCamper Topptjöld Opið í dag frá 1 til 4 Topptjöld og Vagnar.is
8: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
11: Weber Q. Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is Elko.
12: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
13: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjárnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
14: 80s. Bylgjan.

0: Blakko Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakko Dekker.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12-4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginnum. Hekla.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.

0: Fjallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Vissir þú að engjaþykni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
4: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
6: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verði frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluættu. Askja.
7: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum birtir til.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
11: 80s. Bylgjan.

0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
1: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Það einn af þessum stóru gott fólk, Potter í stefnir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu Optical Studio
5: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
6: Þú hefur náð sambandi við biðlistan Vinsamlegast bíðið Lengi
7: Biðlistin Kjósum eitthvað annað
8: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
9: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
11: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
0: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
12: 80s. Bylgjan.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
2: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
4: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Horfðu á bestu deildina, á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti. Njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Fjörukráin. Happy hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
9: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
10: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
0: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
12: Þú ert að hlusta á 80.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
4: Í dag fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
8: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: 80s. Bylgjan.

0: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblómin komin í gróðurhúsin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
12: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
13: 80s.

0: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og Blómavar.
5: Það eru til þrjár tegundir af fólki, sölustaða landslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar. Og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundir af fólki. Hvaða tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
6: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
7: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, einn mesta úrva landsins.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall.
12: 80s. Bylgjan.

0: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
3: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
0: Góðir Íslendingar í kvöld, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X, C.
6: 80s, Bylgjan. The logic of war seems to be that if a belligerent can fight, he will fight. That leaders will not surrender until surrender is academic. How is a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing? Well, relax. I can't explain. I don't want to die.

0: gasgrillin í Bíkó.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
2: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Það 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
6: Svona þættir. Þess verður óbærilega leiðileg.
5: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
7: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Matöll. Hér Smáralind.
8: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri, hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: 80s, Bilgan,

0: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
1: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
3: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir. Þessum óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
7: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC. 80s.

0: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20 til 40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.

0: Þjónustum alla. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
2: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Biko.
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það þetta bara virkað.
5: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
5: Aðeins á Sýn Plus.
6: Það ýmislegt í gangi þetta nú hjá.
4: Heigi þú.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, Húsasmiðja.
10: 80s, Bylgjan.

0: Taktu spjalli við þjónustu fulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.
5: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. Mæ. Miðar á moment.is.
8: Þú að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
3: Það þetta bara virkað?
5: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
3: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
5: Aðeins á Sýn Plus.
6: Það ýmislegt í gangi en það nú hefur.
4: Heigi þú.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
8: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
14: Þú ert að hlusta á 1.

0: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Are you coming?
7: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnd með íslensku og ensku tali.
8: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum byrtir til.
9: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
10: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas. Hoka. New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúxusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér Smáralind.
4: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
10: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómaval.
11: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið núna.
12: Miðflokkurinn
13: Þú ert að hlusta á 80s Bylgjuna

0: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
1: Það komið að því.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
6: Vissir þú að engjafitni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjafitni.
7: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
8: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
10: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
12: Þú ert að hlusta

0: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
1: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
8: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Rennurhreinsun. Glersýn.
11: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
12: 80s. Bylgjan.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
3: Sánur og harfja sánuopnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
4: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega, Optical Studio.
3: Þrýfum garðin saman, Biko.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
2: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. Komdu og skoðaðu fallegar vorplöntur, kryddjurtir, sígræna plöntur og margt fleira. IKEA.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
10: 80s. Bylgjan.

0: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
2: Hemill þjónar þér.
3: Ekki missa af hjólýsa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Það vorlykt í lofti, það Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
6: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
7: Biðin á enda. Spæjar á sauðirnir. Komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval.

0: val. Heilsa og hamingja.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: 80s. Bylgjan.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA
3: Talaria ramaskjól fyrir 13 ára og eldri Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900 Talaria.is
4: Besti tíminn til að skrá sig Besti tíminn til að velja sér áskorun Besti tíminn til að velja málefni Besti tíminn til að hafa áhrif Besti tíminn okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum byrtir til
9: Þú ert að hlusta á 80

0: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
1: Brunch eða dögurður? Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
2: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
3: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Frábær endir á ljúffengri máltíð. Leyfðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í verslunum Elko og elko.is. Elko.
9: 80s. Bylgjan.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
5: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veg gleð. Hagkaup.
8: 80s.

0: Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bragði.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
8: 80s, Bylgjan.

0: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
4: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
5: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
8: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: 80s. Bylgjan.

0: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Sprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
3: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stofnhús.is
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Þú ert að hlusta á 80s.
10: Bylgjuna.
9: 80s.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Upplifðu drauminn í Smáralind helgina. Einstök sýning með glæsilegum lúxusbílum frá helstu umboðum landsins. Kíktu við

0: á vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
5: 80s. Bylgjan.